Femre, nu ce vi trau neit, kataran che care au neit, purtu neit dat un casa de anc, mai mo gazo iu car. Iau pran che care la car, Alen Costa.